Түркия овасы толқындарында сөңгі хәбәрләр. Түркия Җумһуриеты тышкы эшләр министры Хакан Фидан якшәмбе көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасы комиссар катыбы Антонио Гутерреш белән телефоннан региональ тәрәккыятларны сөйләште. Төркия дипломатик чыганакларына күрә, Фидан белән Гутерреш БМ комиссар катыбының Сурия һәм Кипр утрауына сәяхәтләре нисбәтеннән төбәктәге хәлләрне кузгатты. Берләшкән Милләтләр Оешмасы комиссар катыбы Антонио Гутерреш якшәмбе көнне Израильнең Сүриядагы бузу очракларына кагылышлы тәфсилле хисапның агымдагы айның алдагы көннәрендә именлек шурасына тапшырылачагын әйтте. БМО одна кичен гумам саркатип Антонио Гутерришның тынычлык барышын алга этеру максатыннан чыгып Кипрга барачагын игълан итте. БМО вәкиле Стефан Дюджарик матбугат очрашуында гумам саркатип үзенең изге хезмәтләре миссиясе кысаларында һәм Кипр мәсьәләсеннән нақлы турылыгын күрсәтү нисбәтеннән 27-29 июльдә Кипрга барачагын дип әйтте. Күтәрешнең Төньяк Кипр Төрк Җумһүрияте илбашы Туфан Эр Хурман һәм Көньяк Кипр Грек җитәкчеге лидеры Никос Христодулидис белән күрешеп сөйләшәчәген белдерүче Джуджарик гомум сәркатепнең моннан тыш башка кызыксынучы яклар белән дә очрашып, БМО тынычлык көченең җирлектәге эшчәнлеге белән бергә тынычлык барышын алга алып бару тырышуларын һәм утраудагы тотрыклылыкны яклаучы инициативаларына карап чыгышагын искәртеп узды. Иранның төнге сәгатьләрдә Ормуз бугазының көньягында Тәхран билгеләгән маршрут урыны альтернатив юнәлештән системаларын ябып узарга тырышкан 6 корабны туктатуы белдерелде. Иран дәүләт телевидениесенә белдерү ясаган һәм исеме әйтелмәгән рәсми зат төнге сәгатьләрдә Ормуз бугазыннан узарга тырышкан 6 кимәнең туктатылуын җиткерде. Рәсми зат корабларның бөтен системаларын ябып, Ормуз бугазының көньягындагы канунсыз һәм куркынычсыз булмаган маршруттан узарга тырышуын, бу омтылышның АКШ армиясының котыртуы белән ясалуын, ләкин уңышсыз булуын әйтте. Шул вакытта 6 кимәдән берсенең узып китергә тырышкан чакта каза ясавы, калган 5 караптың исә форсы култыгына кайтырга мәҗбүр булуы белдерелде. Көньяк Корея Пхеньян белән Мәскәү арасындагы хәрби хезмәттәшлекне игътибар белән күзәтүен белдерде. Йонхэп хәбәр итүенчә, Көньяк Корея тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан бастырылган белдерүдә, без Төньяк Корея белән Русия арасындагы хәрби хезмәттәшлеккә кагылышлы вакыйгаларны игътибар белән күзәтәбез, диелгән. Белдерүдә Берләшмә Илләшмасы именлек шурасы карарларын бозучы Төньяк Корея Русия хәрби хезмәттәшлеген кичекмәстән туктату чакыруы кабат ясалды. Хөкүмәт чыганаклары исә әлегә Төньяк Кореядан өстәмә гаскәрләр җибәрелүен раслаучы бернинди билге дә ачыкланмаган дип белдерде. Украина башы Владимир Зеленский 23 июльдә ясаган белдерүендә Төньяк Кореяның Русияга өстәмә 30 мең гаскәри җибәрергә теләвен, шулай ук баллистик ракета очырту мәйданчыкларында җибәрергә әзерләнүен алга сөргән иде. Сеул хөкүмәте Төньяк Кореяның бүгенге чаклы Русияга ярдәм итү өчен якынча 20 мең гаскәри һәм хәрби инженер җибәрүен, шуларның якынча 14 меңенең фронт сызыгында вазифа башкаруының исәпләнелүен фаразлый. Шул вакытта Төньяк Корея тышкы эшләр министры Чо Сон Хуэнның 19-20 июльдә Мәскәүдә Русия илбашы Владимир Путин һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашуы ике ил арасында хәрби хезмәттәшлекнең тагын да ныгыячагы турындагы фаразларны арттырган иде. Төркия хатын-кызлар волейбол җыелма командасы Кытайның Макао махсус административ төбәгендә Бразилияны 3-1 исәбе белән җиңеп, Халыкара волейбол федерациясе волейбол милләтләр лигасында 2-нче тапкыр чемпионлыгын яулады. Көнчыгыш Азия уеннары гөмбәзендәге бу җиңү Төркиянең 2024 елгы Париж Олимпия уеннарында Бразилиядан бронза медаль оттыруы өчен уч алу кебек иде. Бу җиңү шулай ук баш тренер Даниэль Сантарелли өчен 2023 елдан бирле 3-нче алтын медаль булды. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган команданы тәбрик итте һәм үзләренә шалтыратып Төркиягә

Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без Төрки дөньяга тирән йогынты ясаган мәгърифәтчелек хәрәкәте булган җәдитчелек һәм бу хәрәкәт эчендә театрның роленә тукталачакбыз. 19-нчы гасырның соңгы чирегендә Кырымда башланган бу тавыш Казаннан Әзербайҗанга, Бухарадан Ташкентка кадәр таралган. Пәрдә ачылгач гади спектакль түгел, ә уяну башланган. Әйдәгез, бергәләп шул чорга сәяхәт итик. Җәдитчелек яңа ысул дигәнне аңлата гарәп чыгышлы сүз. Хәрәкәтне 1851 елда Кырымда туган Исмәгыйл Госпралы кора. Госпралы классик мәдрәсә белеменең мөселман төрки җәмгыятьләрен белем сазлыгына ничек эләктергәнен шәхсән күзәткән һәм заманча педагогикада шишелеш эзләгән. 1884 елда Бакча сарайда нигез салган усули җәдит мәктәпләре әлифбаны фонетик ысул кулланып өйрәткән. Бу революцион алым сүзләрне хәреф-хәреф ятлау урынына авазларны кушып укырга мөмкинлек бирген. Госпралы 1883 елда чыгара башлаган тәржиман газеты Кырымнан Истанбулга, Казаннан Ташкентка кадәр укыла торган басмага әйләнгән һәм телдә, фикердә, гамәлдә бердәмлек шигыры белән төрки дөнья өчен уртак интеллектуаль нигез әзерләгән. Хәрәкәт мәгариф белән генә шикләнмәгән, ул тиз арада әдәбият, журналистика һәм театрны үз эченә алган киң мәдәни реформага әверелгән. Бу мәгърифәт дулкыны Кырымны үтеп Түркістанга ничек килеп җиткән соң һәм ул сәхнәдә нәрсә тапкан? Самарканд һәм Бухарадагы татар сәүдәгәрләре җәдитчелекне Түркістанга алып килүдә хәлиткеч роль уйнадылар. Тәрҗеман газеты һәм Кырымда белем алган зыялылар белән оештырылган шилтәрләр аша яңа стильдәге мәктәпләр Ташкент, Фергәнә һәм Әндиҗан кебек шәһәрләргә тарала. Мәхмүд Хоҗа Бәхбуди, Абдулла Авлони һәм Мөнәвәр Кари кебек шәхесләр бу хәрәкәтне Түркістанның үзенчәлекле шартларына җайлаштыралар. Җәдит зыялылар өчен театр күңел ачуына түгел, ә белем бирү коралына әйләнә. Моны аңлау өчен шул вакыт шартларына карарга кирәк. Түркістанда уку һәм яза белү дәрәҗәсе бик түбән була. Газеталар бар тик кичкенә зыялы даирәгә генә барып җитә, ә китаплар тагын да торак аудиторияны җәлеп итә. Ләкин театрны һәркем карый. Пәрдә күтәрелгәч сәхнә һәркем өчен ачык була. Крестьян, сәүдәгәр, хатын-кызлар. Шуңа күрә җәдит зыялылары театрны халык белән турыдан-туры аралашу каналы дип күрәләр. Түркістанда бу аңлаешның беренче һәм иң көчле чагылышы Мәхмүд Хоҗа Бәхбудидан килә. Бәхбуди 1911 елда Түркістанда заманча театр тарихын гади үзбәк телендә язылган Педеркуш пьесасы белән башлап җибәрә. Пьеса гаиләнең җимерелүен сүрәтли, ләкин сәбәп язмыш яки ярлылык түгел, наданлык була. Әти кешенең белемсез булуы улын адаштыра һәм гаилә таркала. Тамашачылар сәхнәгә караганда фаҗиганы гына күрми, ә үз районнарын үз мөхитләрен таный. Тел гади була, Бәхбуди моны аңлы рәвештә сайлый. Халыкка җиткерергә телисең икән, аларның телендә сөйләшергә кирәк. Абдулла Авлони моны бер адым алга җибәрә. Ул оештырган Туран театр труппасы белән пьесаларны шәһәрдән шәһәргә, авылдан авылга алып бара. Театр инде шәһәр учреждениесе түгел, ул күчмә мәктәпкә әйләнә. Авлони пьесаларының темасы бер үк була: мәгариф, белем һәм төрки тел халыкны берләштерүче өч терәк. Әбдерәүф Фитрат киресенчә үзенең пьесаларында да шигырьләрендә дә

кенирек тил кулланып, медресеге фанатизмга һәм наданлыкка турыдан туры юнәлә. Фитрат сәхнәсендә тын персонаж еш кына җәмгыятьнең оттыручысы була. Азербайҗанда исә театр үзен элегерәк таныта. Мулла Нәсреддин журналы тирәсендә җыелган зыялылар сатира, карикатура һәм театр тамашаларын бергә кулланганнар. Тбилиси һәм Бакыда куелган Кавказның космополит атмосферасын үз эченә алган пьесалар күбрәк шәһәр аудиториясына мөрәҗәгать итә. Кырымда Госпралның тәрҗемән газеты бу спектакльләрнең һәм пьесаларның барысында яктыртып, географиялар арасында күпер төзи. Шулай итеп, театр төрки дөньясында уртак тел тудыра. Төрле диалектлар бер үк сәхнә, төрле географиялар бер үк юллама. Җәдитчелек Кырымда туган, Казанда һәм Азербайҗанда көчәйгән һәм Түркістан сәхнәләрендә халыкны кышап алган. Совет чорында бу зыялылар зәрлекләнгән, Бәхбуди үлем җәзасына тартылган, күпләре сүргенгә җибәрелгән. Ләкин идеяләрне үтереп булмый. Бүгенге көндә Үзбәкстанда мәктәпләр Бәхбуди исеме белән аталган һәм Кырым татар диаспорасы госпралы мирасын саклый. Җәдитчелек безгә шуны өйрәтте: әгәр сез бер халыкны үзгәртергә телисез икән, башта аларның балаларын укырга өйрәтегез, аннары сәхнә карарга. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруда без җәдитчелек хәрәкәтендә театрның урыны турында сөйләштек. Кырымнан Түркістанга кадәр сузылган бу киң географик территориядә җәдитче зыялыларның театрга сәнгать төре буларак кына түгел, ә социаль уяну, мәгариф һәм модернизацияның коралы буларак та карауларын аңлаттык. Беренче сәхнәләштерелгән әсәрләрнең җәмәгатьчелекне уятудагы тарихи роли һәм шул чорның катлаулы шартларында театрның ничек идеялар мәйданына әйләнгәненә тукталдык. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.